Dag i dag, este noapte. Susă pat carta, hart gebroken. Ons is weer.